0: že ten hráč sa z toho ihriska vidí nejakým spôsobom inak, ako vy to vidíte ako pozorovateľ, lebo ten tréner vždy je len pozorovateľ a môže to byť prospešné nejakým malým detailom v niektorom systéme. Na klubovej úrovni takto sa pracuje ľahšie, lebo máte oveľa viacej času, ale my sme práve tento zraz tomuto chceli venovať.
1: Väčšinu diskuzí otevírali hráčky, ktoré už mají s reprezentací skúsenosti.
0: Sú niektoré, ktoré sú tu dlhšie, ktoré sa cítia viac sebaisto, tak samozrejme vyjadria ten začnú tú debatu, ale postupne sa tie dievčatá nabalujú a ľúbi sa mi to, že sú schopné vyjadriť svoj názor, keď už niekto to nakopne a učia sa tomu, lebo komunikácia smerom von od hráčok je vždycky ťažšia ako komunikácia v kolektíve.
1: Řekl Tomáš Hlavatý, české reprezentantky sú rády, že sa o jejich pocity trenérský štáb zajímá.
2: Je to dôležitý, tak samozrejme nejaký pohľad mají trenéři, ale je taky dôležitý, jaký pohľad na to mají hráčky, přece jenom na tom hřišti hrajeme my, takže je důležité, aby trenéři dostali nějaký feedback od nás a to se někde potká a věřím, že se to potká dobře a že nás to jenom posune.
1: Přeje si házenkářka Veronika Kavka-Malá, z Lovosic David Kalvas, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.